Ole tato te milia ua lua se fulu tasi nei minute ua ta aineile te aineile se fulu male lua. O lo iai ia fautuanga o lo papena ona tula mai foi ele fainga malo ole tato ele ngata se tete nei ia o Australia uma ngan mei foi ia le palemia o Albanese ili tūlanga lea o le fautua ina o a lii ili prostate cancer tu low le ua faa tupula ia wa mata ilia foi ia faa piangisia ia o le ilia foi ngase e a fia ina o na o ila atou foi ua matutua ia peitaila nei vaitau ia wa le olea le tulanga le utula imai ai ia wa a fia i foi mahalo mfanau ele ngata lai ili tupawa li ia e faa pena foi ia le tupawa tamaitai ili kanesa o le susu tu low lava lenga ngana malfa fonga mai foi ia a siotato watunu ia o watu foi lava ile ngana tu sao ia le tulanga le or kanesa o le susu ili tu bale o ta mai tai ia o le tala ma sani lava foi sa fa pia na o vai tai foi vai tau a o na o e a fia na o ia tina ma tu tu a pe tai wa ese foi le tulanga le wa yai a wa fia yalo na yalo teine ta ile itausanga ile la itile o yei nei ia peila o le fautua mai ia ile fainga malo tautua na aua tau te nofua ia tau lama siaki e siaki lava ele lei lava le au mai fo ilei ia li ima ma fo imita mai ta ifo mai au lae saonga le mu oe ina ne i tuwai ia ai pe o waleva o na tatau o e ho atu e siaki a wai e tofu malama tātou maratu langa fo ile e tele me fo ile e mafau fau iai ai ngalo ai ia lo tātou lava a ola a fo ile lo tātou ia le fo ile le taimi o tātou e te tau fo ina la look after tātou la tau ai pe e whaamua mua lava vanga o mo ia ia ai whaamuli muli lava ia tātou beila o nai vaenga na o lo o lapata ia mai lava ele whainga malo e mese lava le palmia ia ia o tau tau sisi lava matou tau mwhai ia e o atu watu lava ia e o inga le siaki e lei lava le siaki au mai ia o lo saunga le mu oe ai a o watu siaki a lae po watu wai ia pe o laua wa vave ona a maua ia o vahenga na a ia foile ia le uvoe asa ale faiva ia ale asa masalo te ua watu wai ia a watu tu wa umina a pe wina le faale manatu tele iai ia po ole fa apia ia se ye si taimi ia atula ima ye ia tu langala na fa pena ia ma te lia ile afianga ai ana vave mau lava ma vave siaki ia e te li lava se taimi ia ma se vaenga e fa itong fitinga ia wai le ia le pui pui